Sampleské po týždňu opäť tady. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Začína rána VC. Toto je Zone Radio DA+. A pomena to.

0: 8 minút po 7 máme ale po 13. Ešte raz všetky prajem krásne ráno. Po prípade krásne, pokiaľ počúvaš v repríze. Dátum 13.7. To, že je pondelok, najkrajší deň týždeň, to som hovoril. No a keď bude počasie, to vám prezradím túto chvíľu. Bude nádherných 28 stupňov. Niekde mrak, niekde slnko, pršať by nemalo, uvidíme, čo sa udeje v dnešný deň. My ho máme na dvojke, takže opatrnejšie, pokiaľ máš problémy zdravotného typu, napríklad plíce, srdce a tak ďalej a tak ďalej. Svátek na Markéta, Margareta a Margit, dievčatá, všetko najlepšie prajem. No a poďme sa pozrieť na významné dni, 13. červencu, Národný deň hranolku, takže dneska by si mal zožrať minimálne aspoň 500 gramov hranolek a k tomu tatarská omáčka. To musí byť.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Presne tak, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus, o tom je Zun. A toto je Greg C.

klasicky sa pozrieme na asfalt, vidím tam aktuálne 7 nehôl, čo je veľmi dobrá správa. Jedna diaľnička nám tam svieti, D7, kilometr 61. Prvý smer na Chomutov. Bytozeves, áno, presne tak počuť, dobre, Bytozeves, okres Lovný. Bytozeves je taká dedina, veľmi známa, čím, neviem, ale určite bude. Jazdíme pomaličky, opatrne, samozrejme veľké mesta stojíme, hlavne Praha a Brno, takže klasika, nič nového pod slnkom. No a čo som chcel ešte povedať, Friedek Mistek raje na zemi, amen, a čo ešte? No, jazdí tak, aby si nedojazdil.

pesnička pre všetkých čorkárov. Čím rýchlej utekáš, tým si lepší. Logika nepustí.

0: Časomier 7 hodín 27 minút máme, alebo 13, 27, už 28, ono ten čas beží, logika. No a poďme si povedať niečo o našich stránkach zunradio.cz. Ak niečo nevieš, nájdeš tam novinky, program, požady, ako nás naladiť samozrejme s duchom, niečo sa dozvieš po rádiu, reklama a kontakt na nás. A ešte taká promo, že tento piatok 17.7. Kafelovka Brno, od 17.00 štartujeme, budeme tam hrať do nejakej 10.00, možno, že sa to pretiahne. A príde zahrať pán Andrea Fiorino, príjem tam zahrať ja a príjem tam zahrať ešte jeden kúzelník. A to vám prezradím v tejto chvíli, pretože je to veľký kúzelník, jeden z najväčších a ten sa volá, že Frank Truffel. Áno, počuješ dobre. Ešte raz opakujem, kafelovka tento piatok od 17.00 Brno, groovy, dojdete si zatancovať a pokiaľ nechceš tancovať, dá si kafe alebo nejaký dobrý drink alebo niečo dobré do brúška.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Toto je Giovanotti.

0: 33 minút máme po 7 alebo po 13. Otváram internet, pozerám, čo je nové vo svete, doma, v zahraničí, aj vo vesmíre. A tu nás pozerám hneď, že medvede na Slovensku opäť útočia, tentokrát skáču ľuďom na záda. Áno, tie svine chlpaté, už to napadnú tak, že ich nevidíš, proste prídeš, skočí ti na záda a už je na tvojich zádach. Hlavne to robia zahraničným turistom, pretože na Slovensku sú premnožené a sú radi, keď ich odneziete do zahraničia. Takže pokiaľ si z Českej republiky a prídeš na Slovensko, nič si z toho nerob. Medvedík ti hopne na záda a ty si ho pekne zoberieš domov do Česka. Tu ich je málo. No a ešte také upozornenie, napríklad konkrétne v Handlovej, tam beha jeden macko a takisto bol by rád, keby ho niekto zobral na zádach z Handlovej preč. Po prípade si ho môžeš rovno naložiť do auta. Pretože čo? Pretože taký medvedík nemá 10 alebo 20 kg. Po niektorí mackovia majú ťažko cez 200 kg a myslím si, že tvoje záda by to neuniesli. Takže poradí si s tým nejak. Ešte raz opakovačka, pozor na Slovensku, veľa medveďov a útočia zozadu.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: A od 13. do 15. v repríze Brum Brum Brum. To je Peter Brown.

0: Jedna vynikajúca správa, sme zachránení, tým pádom astronómové objavili potenciálne obyvateľnú planetu vzdialenou iba, počúvaj dobre, 25 svetelných rokov. Čo to je hneď kúsok tu na Zarhom v podstate. Keď si to hodíme normálne naše na kilometre, 236,5 bilióna kilometrov. To je kúsoček, to sa dá prejsť si myslím, keď si kúpiš takúže škodovku starú SDIčku, nie CDI, tie CDIčka neboli špatné, ale SDIčko, to ide celý život, tak si myslím, že s takou škodovkou SDIčkou, keď ju dobre naštartuješ a natankuješ, tak na tej planete budeš čoskoro. Kedy, to neviem, ale možno, že za 5, za 6 rokov, pokiaľ pôjdeš veľmi rýchlo. No, tým pádom, ako hovorím, sme zachránení a vyzerá to tak, aspoň podľa astronómov, že čo? Že tam rastú aj stromy. Aj medvede sú tam, aj veveričky, aj kadečo iné. Podľa astronómov. Planéta je dvakrát lehčí, než sme si dříve mysleli. Ja som si to myslel tiež, ale kto si myslí, ten to nedomyslí.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Nádherná správa. To sme radi. Konečne. Rok 77. Disco Savrus.

0: Časom je raz 7 hodín 42 minút máme, alebo 13.42, pokiaľ už počúvaš v repríze. No a poďme na 6 vecí, ze ktorých majú muži na začiatku vzťahu najväčší strach. Robili to odborníci, takže pýtali sa veľa ľudí, veľa mužov, niekoľko tisíc mužov. No a poprvé strach, že si vybral špatné, po druhé strach ze straty nezávislosti. Po tretie majú strach z toho, že není dosť dobrý pre tú ženskú, po štvrté strach, že nedokáže ženu udelať šťastnou, po piaté strach z toho, že má bobra a po šesté, že smrdí z huby. Odborníkom ďakujeme.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
2: Samplesovarní rozcvička. Vstávat a cvičit. Hraj funk!
0: Poďme na novinku na Powerplay, poďme na Slovensko. Toto je Mr. Fendens. Hraj funk!

Tu načítam, že Lidl priznal únik dát. Hackerži získali e-maily, telefóny i dáta narození. Nic si to nerob, pokiaľ ti zavolá nejaký cudzí človek, alebo ti napíše mail a popraje ti všetko k narodeninám. Je to úplne v poriadku. Sú to len uniklé dáta z Lidlu. Amen.

Časom je raz 7 hodín 56 minút alebo 13.56, pokiaľ počúvaš v repríze. Tu načítam, že řidič kamionu ujel za 5 dní 6900 km. Zastavili ho policajti v Českej republike. Ako dopadlo, chlapec, neviem, pretože samozrejme trošku prekročil, ale len trošku prekročil limity. Ja si myslím, že ono to sa dá bez problémov zvládnuť, pokiaľ máš dobré drogy a rýchly kamión, ide to ako po masle. Pozrieme řidiča,

Vyzerá to tak, že som späť. Novinka Powerplay, Antonio Ferrari, Is the Joy. Pozerám z okna, čurujú nám káble. Tým pádom čo? Tým pádom nám vypadla elektrika.

A keďže som tu nebol na začiatku, prvej. Už by to malo byť OK. Takže ešte raz, prepáčte, elektrický prúd nám vypadol, nebol som tu na začiatku druhej hodinky, takže poviem vám, ako dneska bude teraz. 28 stupňov, bude slnečný deň, niekde prídu mráčky, svátek, Markéta, Margareta, Margit, všetko najlepšie, bio máme na dvojke, opatrnejšie, významný deň, deň hranulek, to som hovoril v prvej hodinke. Musíš zjesť dneska aspoň pol kila hranulek a fajne tatarečka, majonéza, po prípade kečup a na to. A ešte poviem, že tento piatok kafelovka Brno od 17. Mr. Andrea Fiorino, Mike Truffle, moja maličkosť, zahráme tam groovy, dôjdite. Ja si myslím, že bude veselo a bude fajn. Po týždni sa vrátim a takto veselo hneď. Let's Groove, to je klasika rok 96.

Poďme aj 2 hodinky na cestu, 20 nehôd, 2x diaľničná, to len nech vieme, D0, km 22, smer na D1, Jinočany, okres Praha, západ. No a stále nám tam svieti z 1. hodinky D7, 61. km, smer na Chomutov, Bytozavec, okres Louny, to len nech vieme. Pridek listek dneska vynecháme a poďme si hrať ďalej.

0: Časomiera 8 hodín 36 minút alebo 14.36, pokiaľ počúvate v repríze. A tu načítam taký článoček a už aj vieme, prečo nešla elektrika. Na ulici sa objavil robotický žebrák, chcel peníze na elektrinu. No a na internetu sa objavil vtipné zábery humanoidného robota, jak klečí na ulici se zepiatými rukami, dlanemi, žiada kolemdovci o almužnu na pokrytí účtu za dobíjení elektrické energie. No a tým pádom, že ste mu nehodili nič, ak nám vyplí prúd. Takže pokiaľ vidíš na ulici žebrať robota, je to pre nás. Hoďte mu tam čím viac peňazí, tým bude lepšie. Pretože čo? Pretože peniaze na elektrický prúd sú čo? Dôležité.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Záhada elektriky vyriešená.

Poďme na ďalšiu informáciu, tentokrát do Mexika. YouTube zaklepali na dvere mexické rodiny a na jej balkóne dokončili nový videoklip. A ten videoklip vyzerá celkom dobre. Podľa dostupných informácií sa bude točiť ďalší klip, tentokrát v Českej republike, v Karviné, tiež na balkóne. Takže poprosím všetkých karviňákov, vyčistite si balkóny a čakajte, pretože už budúci týždeň by mali chlapci prísť z YouTube do Karviné a nájsť si ten správny balkón. Pokiaľ ti zaklope na dvere nejaký týpek, ktorý bude rozprávať anglicky a bude mať brýle na očiach, áno, je to on. Tvojho srdca šampión, Bono, puste ho do bytu a možno, že tvoj balkón bude ten správny.

Ja mám smolu. Bývam v Brne a som bez balkónu. A pozerám na časomeru. Bohužiaľ, pôjdeme do finále.

Ja všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Letného teplého. Buďte všetci happy. Majte sa všetci fajn. Užívajte život. Kvôli výpadku elektrického prúdu sa o 13. v repríze počuť asi nebudeme. Počuť sa budeme zajtra ráno o 7. Brnenského štúdia sa zamilčí Samples a slovo predám do toho Praského. Dúfam, že tam bude všetko v poriadku. Amen. Výzlave nás, Music. Všetkých vás zdraví Samples a

0: Airplay. 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Pekný nedeľný večer všetkým, ako zvyknem hovoriť, všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, máme 20. hodinu a začína Deep Wave. Dnes to bude Afro a opäť čilovačka. My vám všetkým prajeme príjemné počúvanie. A už ide si kvalitnú deepovú muziku. Ešte takto na začiatku vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No dnes nám to celé otvorí Francis Premier, Mercier, pardon. A track s názvom Premier Goa.

Kings of Tomorrow a Noemi. No a takto hráme 24/7. Najviac house music vetri, o tom je Zuna. Ak niečo potrebuješ vedieť www.zunradio.cz, tam sa dozvieš všetko.

Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Mervy Samples, Zoon Radio DA+.

hovorí, že 8 má. To je dvojica. Zákez Bantviny, kasa. Všetkým prajeme krásny večer. Po prípade krásne odpoledne. Pokiaľ počúvaš už v repríze. Ďakujeme za to, že nás hladíte a počúvate.

a poďme do druhej hodinky dnešnej relácie. Zo štúdia vás zdravá Mary B a Samples. Dneska Afro House. A druhú hodinku nám otvára DJ Free Spirit. Track z nás Mlajla.

aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Počúvať a ladiť nás môžeš každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18.

pozriem na časomieru, pôjdeme do finále, povieme si papalala. Synthetic sax. Man with red face. A takto na záver, samozrejme, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio. Ďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A my vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Peace, love and house music. Majte sa všetci fajn. Zo štúdia zdravím Mary B. Samples a papalala.